0: Nenyi bu ade mi ase nya mi ado no mi mi akpla no le mi ami vivi o agbe ipo mi la bi olo ko lo mi se si bele ke agbe ke va ya agbo ni ni a e ni koko dele mi la no po nata no vio mi abdi agbe ni mi bi agbe voa mi abdi olo lo mi se so pe lo nti mbe na msra no vi dekpo ke e wo do e no bo hono na lagbe me a e hono ke gba ne pla do to ke be pla do tsune we wo nu on to pe o do pla vi o we kaka va do afide do a do no le we kaka va do afide an gba va de na si vere ke be to ji ne nu e va soa si sa sa so bon doen ti. E a si sa sa do do moni a doa si vitu kun do plon di olo. A si sa sa nton a e douta ve ple nou. A va sa trove fo a ve sa li du bo me. Fo a ke e va doa fide ke e la me se menono va hon hon e a. E nou ke gome me se a. E ni bena ne enu ko pata la signe alo nu ko pata ni nun to chan ni nti lan me nun nun nwa me si o ye ma va bio ye mle hiyan ye be to bena enu pata o la ten hoe la signe ye ma kpo lan me sen ye to ma tem si te ko ale si aswa unye so do proni wawa so do aso kaya kaya aso kwa fo azondo moto alwa liya monye di azondo moto a di mon alwa zondo alwa liya hume ayi kaka kaka na boa nyato mimle nyake sinonu kebe nyolo Fasi ko mi kla tabe na e am le deo. E am le so. E am le so. E wo ke gbali ti jima di ko dwe wanti ya. Nye mblon no ba yi kondi yo lo. Kondi ya chan nyabwe. Ame ko kondi we. Kaka bivadwa fide. Yo kpo bi na ohaya. No le kondi chan gago goye. Mwenye be yo. O maten wo. Ni be mo popo e budo do olo e do a e dokito we konji po e gbo le bene kakakaka bi ba do afide pote a o la so alo do enti makudo e nono me duo la home po a e ye be la yi le go a me a e a me duo a ta flache o la leo O la kpo wa gbo, ken gbo e, o la yungo do, alo la dadi do. Ame di o wa, o la kandu dwa, so do nou menoy. Wava glombe na wada fori ka, so chome, wako ro kpoku monu. Alo wava glombe, wada fo so kpoku monu, vaya gbo monu. Opon ke nji la blan. Opo ya. Oleva. Ifi ya o ya o ten fon. O ten fon. O mblan yi dwa bawa di zame. Kaka kwa o ten dan lwa. O mi yon kuvi kaka kaka kaka. Ko mblan yi. Ta mnyo wa zanga wo. Alo zanga we de ka. Deko kwa vakpo. Va di vofon kwa kwa gaton. He vyo le degbe kuku kuku. Boye yo. Ya ya munweke ya kaba kaba vla amedu anto ya on gbate mu jina klodo wa baba ti o to chan ada pe na mi ke so lon wa na amegbe to ada pe na mi ke so alon dondon wa na mi ke di azan no yo te fonu ke won on fon zan mi o lo yo fonu ke won on te do pe ni tete chon vla vla vla vla okusi le okusi do Son nou o plakwa, kaya kaya kaya kaya kaya ogbajo jegbe eh o le gbonyun ere o le gbonyun ere won do oxygen now eh o on to le yi eh o plende o tin kendu o tin zon yi o tin zon gbo o tin le a po volant o tin kui o tin lo a po mo bi gidon tin kui kaka be ko nodo o gba le hanu a o gba le hanu a nbe na o gba le hanu ma yo mi gba ni a pe ma dola o lo mi gba ni a pe ma dola o mi gba ba do to a me vo ke ngbo e mi ava nyanu ke le joa e le to bi na e regret bi nya la ba no mi o Amerika de susun kaka bi na bisia gbe ba da ba popo bi nkiki anu kunu ya chaque jour de vie est un miracle nya tepe nya tepe yentiare ya no ape dada jira eke agbe aso na mia e mi la ho nya webe na amegbe to be di me do fun gba ko do didi o jojro lonlonu voire amedika pe buena na bina eke be didi o o la veme ye nya mvale sinde gome chale ponde fifi ya mvale blombe na de de amegbe to lagba na ni lana ododo be enu ya ndola weleke e ya chan dola no fie le gapopo ya meleke mi gba dola no we a ni kan re ti le nu o le yi do mi le po a mi gba dola no we a e nya de kake lana mi asi eni be na ni mi fun a ame won ki nya na nu opata o be ki nyigba ko do mi no toro fie fi mi le pompo a enu ke la ba jo we tro gaton me aya nye gade et son dekin 2027 ame 2030 ame enye ho ipata le dodo mi ne a no ken ti epo e mi ma gbon be na a le ke on to du edo a nino nene ngen ti mi ma gbon le pa mi avo ame le même le possible le elle a te vemé medi medi diwa lonlon nu wa jojo wa elle a te va odika gba kudo eto a vous voyez be tant mieux fo ane nve odika gba kudo eto wa le e ha nyue mo e wan ti po e mi la a kakanda do ta a trozo nu bu ode agbe a ele mi va ke 20 egale mi va ke 20 enu nu a mesio le mi va ke 20 mi la gba da si o dare mi la ju a me bu o jon la gba va enti a re e e jine no ji to me no ro dada yen fofo e jine no te pe no boko ele be mi a sende ko mi ko do a gbe anti po re J'avais mis alors tranquille. Mia tu pas joindre Mia Jono qui dit mais va être à droite Mia Bling mais tu as mes wenes blibwa et Dieu les nyonti voto pour toi sonagbo avec bébé bien à nous valer break ni au aller pour bela ho et t'es pire que qu'un quoi mais tout au pour ouvrir pas joindre mais si à mener deux à peine à mau bébé bah pour toi les bon bébé dodo quoi ta elle est basime et voilà Eh, non, y'a bien en avant la marche, Mijo. Y'a vu tout que l'inti, comme tu veux bien d'ingle kudo et troya. Ndio. Eh, osson y'a vu, zazadio, donc, menam. Américain, c'est un denam kudo, non, non, mais l'intia. Eh, tiens, tu veux m'asova, c'est un ami. Eh, les kébé, ouais, doua, ma pora bena. Eh, mais va d'où m'y a boire, et qu'il m'y a mis la ouais, doua, ma. Kwa nini we ade, liko la wedo, mbena di, we tro ya mbina di ne to be a me ve ve o di bubu me o di ye mi ame ki ma so so ko lo vo a me di ko do na pupu na a me di ki nya me ve ve no ye kwa mi kui mi le ho ho alo mi mle ho ho ye beto be amewa ejava ponu ponu mi kui mi ngogo mi anonyo ponu ponu mi anonyo le kekpo kwa amewa java ponu ponu ye o so bubu dewe a so do tui bwa kafla elu ta flache ye amewa ye be nume ta plachelo ye be nume be honhoe ki honhoe do da gboa mye vitu kundi ulo la kwe ego ye be nwantoa ya fofo ki kanse wana wa ebe e sorabi muna menenu ala hamwa me muna menenu il est tout temps que Dieu la mère il est tout temps que qui akpata fifia yebe tobe na nene be nu va jo do dio do ame antiare leke o la odo o la gbolene a no la gbolene ade no la va gbolene ade leko la gbolene do no ma gbleni o wade mu hian ba gbleni a leke be lebe wa wodo le gowa me o nji be ma le poto to yan dare be na de ni sron ku sron ya piam to fifi jento e sron ku sron novi ku novi mi kwa me ke mi mado mi kwa me jesi wa piam to nyan wa ya ngba discuter ni on to de po la nyan e ko la gbo voa ego ya me kaya ya me kemi va a me kenku me benyina wa e yen blonsan wa leke o ne wa ya du e se ni ajo
1: nyani baba
2: nenyi we ade gabe su mi ado nu me eh eh nenyi we ade leko la we do
0: Allô. Allô, l'écho là, Wedo. Bonsoir.
3: Allô.
0: Bonsoir.
3: Bonsoir, Tata Puche.
0: Ah ben.